0: Petačna sa Sexy Lady, Shaggy. A i ovo je vrijeme koje treba da ja napravim je presmetkata. Ja izgubiv me, ali ja pobidiv me nedjelata za nas. Sumirano pobjednički, kako što može da pročitam od vaših komentari. Evo, Zoki si se počesti sa motor, pobjednički, pa aj česti to neka je. A Baže, se smirio sa drugarkami posle 2 mjeseci.
1: Yes!
0: E, bravo, baš mi je milo što slušam. A ti kako? Ke se pridružiš li na ovoj spisok pobjednici, gubitnici na nedjelat? Što ti se slučuvaše kako zaukružujeme ravot na nedjelat? Možeš da s njej raskažeš na Viber 072 60 77 77 i evo Olivia Dimbo.

Sia, Chandelier. Slušamo hitovi sa Telekom do 18. 15. maj dneska, den na semisvodo. Mi prašav, koja je prvata работа od najrano detstvo i oni je semini momenti na koji ti teknuvaat po momentu. Ako imaš opciju na kada zatvoriš oči na 5 minuti. Evo, Kiko se seti na momentot kako tatko mu gučil da vozi velosiped. I naj meni mi vrati emocije zato što, eto, mene tido mi toliko praveš. Svjetski den na semisvodo. Бутинското шоука и Христина се правеше за идничка песна. Како испадна, ќе се подсетиме за кратко. Прво ДНК да ги слушнеме. Живота, брате.